0: E vërtet më në namën mund të shkogrish po kafe. Më pasate një zivë, ti më shada i zivë, e shtë të damë ti 10 sekunda, po vesh to që kokë urje do zë qëtë ka, dhe zhele onako. 9, unë sëmë, cënëm.
1: Kua? 5, 13, 18. What?
0: Shka problem dhe në vim që bashkë prova, ka?
2: Show the mom, Radio Ena. In Sheveç dobre glasbe.
0: Ja čak ob 9, se pravi od polnoči do 9 je 9 ur, od zdaj do polnoči je še pa koliko ur?
1: Ja, 9!
0: Torej 9 pa 9...
1: 18!
0: Katorej sem imela prav?
1: Da!